0: Den är rapping igen. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Idag är en stor dag för selvfølgelig slog Norge Brasil igår och det att se att det blev härda I taket det är nästan en underdrivelse för det är rätt och sett det sykeste jag upplevt I mitt liv. Jag gläder mig till mina framtida barn ska spørre, men mamma vad gjorde du då när Norge slog Brasil? Nej, ska vi se. Då stod mamma på slottsplatsen klockan 2 om natten och rodde och hon sang nationalsangen på T-banen. Alltså vet du vad? Det här är inte något annat än historia.

0: Det slår följande sten. Ta varandra mot en vissle.
1: I dag er det mandag 6. juli, men visste du at det også er The International Kissing Day? Så you know what to do, få på litt ekstra kyssing, kanskje til låta

0: Den är rapping igen. Kan säga hej då. Yeah, man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
1: Fortsätt oss, bror du vet.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon del.
1: Det är nej, men la mig, la mig. Du har
0: okej, men det ska jag
2: ja, men vad?
1: Okej.
2: Okay. Ja.

0: hits are always on.
1: Jag ska första gången med kompisar till mötet i Livika enkelt. Om det blir stramt håller du boxar som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Besök din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Gjør bilen sommerklar med riktig utstyr. Hos T-Hansen får du opp til 1000 kroner rabatt på utvalgte takbokser og sykkelstativ fra Thule. Montering inkludert. Gir deg også 25% rabatt på all bilpleie fra Autoglym. Besök en av våra 54 butiker eller thansen.no. Allt för bilen.
4: Hej du. Tänk dig att du sitter I bilen och kör och så plingar det I mobilen. Även om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du lägga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enda du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.